Some songs just stick with you. Wax 104.5. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.